تو وہاں بھی کہنے لگے بھی اسلامی ابھی کھا رہے ہیں. مہاراج تو کتنا پتا ہے اتنے پتا کوئی میری ماں بیٹھی ہے مینو کچھ دن واسطے ایویں گریباں براس نہ کرے کر بھگوان جی بھی چپ کر کوئی سمے میں بات کہہ رہی سال سنگ کسی نے سنا دے لی تیجا فرو ماری پھر آواز آئی بھگوان جی کہنے لگے اسلامی پاوے من سے چاہے نہ من پر کچھ کھا ضرور ہے مارے تمہیں کتنا پتا ہے بھگوان جی کہنے لگے سانو آواز پہ آدھی ہے دندا کی تو سلامی نے کہ ہمارے تھی بڑے کوئی تمہیں پتا نہیں میرا شریر ذرا دبلا ہے تے بارش ہوئی ہے تے شریر کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تے میرا تو دند سے دند پہ بجتا ہے تے تھی کہنے بجا کم رہے ہیں تو اس ویلے بھگوان پیچھے نے بچت کر دیتا جاؤ دلندری کنگلے نیوی زریر جاؤ دلندری تو پتر پرو کیتا ہے کیونکہ ونڈ کے کھانا بندگی دکھا کے کھانا شرمندگی تے کھو کے کھانا گندگی جہاں کھو کے پیا کھانا ہے وہ گندگی بھگوان نے وہ بچن کیتا پورا ہوا سندیپ کی کو پڑھ کے ودیا بھگوان کرشن جی تو دوارکا نگری میں مارگ جا بنے تو سدامے نے کر ساری دنیا کا دلندر ہے کرواری سشیلا نکے نکے بچے کھان کو کچھ نہیں ملتا ایک دن سشیلا نے کیا سانی میں سنیا ہے کہ بھگوان کرشن تھوڑے متر سدامے نے کیا تھا بھگوان کو کیوں نہیں جانے آپ بھوکے پہ مرتے جی بھگوان کرشن ہو گیا تو ایسا متر ہے نالے وہ اوتار بھی ہے نالے راجا مہاراجا بھی ہے وہ کو کیوں نہیں جانتے کچھ مل جائے گا کچھ دن چنگے متیت ہو جائے سوامی نے کہ اپنا گاؤں والی جج تک تیری ٹھیک ہے پر متر کو مجھے شرم دیا پتری بنا شرم کا بھی وہ اوتار بھی ضرور جب تو بھائی صاحب بھائی گردار جی لکھنے ہیں پتر سدام دال پتر کہ پنڈت سدام براہمن دال بھی بال سکھائی متر سدائے لاگو ہوئی باہنی کرواری سشیلا جڑی تھی انہیں مجبور کر دیا استری کا ہٹ بھی بڑا زبردست ہو استری جڑا ہے وہ بھی بڑا پرمن لاگو ہوئی باہنی مل جگدیش دلندر گوائے چلتا گرتا گٹی چیکڑ جائیے کون پہنائے یہ ٹھیک ہے بچپن کٹھے کھیلتے رہے کھانے پیتے رہے پر وہ راجا بن گیا میرے تو غریب آدمی کس طرح وہ کول بڑا کار ہوئے گی کس طرح وہ کول پہنچے بھائی صاحب جی لکھتے چلتا گرتا گٹی چیکڑ جائیے کون پہنائے وہ تو نگر دوارکا سے سکھ دوار پتر صحیح کئی دن بات دھرمانگ بھی کہ جس لیے دوارکا پہنچے بھگوان کرشن کے محل کون اندر جان لگا دربار میں رو کیا کدھر جانا ہے جی میں بھگوان کو مل کر پیچھے ہٹ بچارا سنام ڈرتا ہے پیچھے ہٹ وہی گل ہوئی میں نے اگی پتا سی گریباں کہاں ہوتے پہ ایسے گھر والی نے ضد کی آنا ہی نہیں پر سدام رو منا اتنی دوروں آئے نراش ہی چلے جائیے بھگوان نے تکیا روتا کیوں ہے سدامے نے کیا بڑی دوروں آیا آس تار کے متر نو ملو آیا کہڑا متر بھگوان کرشن میرا متر ہے راہو بھگوان کرشن کے متر اپنی شکل بنتا رہے اتنے راجے مہاراجے آ کے کھلوتے کوئی پوچھتا نہیں تو کدھر کا متر سدام رو کے کہنے لگا ہے درمان میں سچ کی درمان نے بھی جلا کے تکیا متے سے تلک لگا ہوا برہمن جا اتے خیر پہلا میں جا کے بےنتی کر
इस्लामाबाद खड़ोगे तो दरबार अंदर पहुंच गया। अगे भगवान कृष्ण जी बड़े सुंदर सिंहासन से बैठे, रुक्मणी से राधिका जी चरण चल पी। दरबार ने जाके नमस्कार की थी, मथा टेक के महाराज एक नवा तमाशा वेखे है। भगवान जी लिखे है दरबार, वो केड़ा तमाशा? दरबार ने कहा महाराज अज एक नवे नमूने का आदमी थोड़े दरबार आए, दर पे है, थोड़े महिला के मूहे अगे खड़ोत है, नवे नमूने योजे आदमी एक वेखे। पर हैरानी यह है कि वह कहता है मैं भगवान कृष्ण का मित्र। महाराज सदा क्यों दिया है, उसका नाम की है? तो दरबार ने किया महाराज सुन लो, कोई उजिया इंसान नहीं,